0: Хикмәт эзләп.
1: Рызкым минең кайердәлегемне белмәде дип куркма. Рызкың синең манзилеңне чуда яхшы беләде. Син унга yetişе алмасаң хам, у сеңге анык yetip келәде. Кадим заманда бер ойна салучы булган икән. Бер көне у үз файдасын күзләп бер дивонага депте. Агар барып адамларның ойналарын сындырсаң, менге ярдәм бергән буласан, кейин менең ишим юрышып кетәр иде депте. Devona uning gapiga kirib, oyna soluvchining uyiga yugurib borib, hamma oynalarni bitta qo'yma sindiribdi. Kechqurun uyga kelgan oyna soluvchi buni ko'rib, g'azablanibdi va devonani urusha boshlabdi. "Nega mendan jahling chiqadi? Axir oynalarni sindir deb o'zing aytding-ku", debdi devona. "Men senga boshqalarning uydagi oynalarni sindir. Shunda mening ishim ko'payadi", dedim. "Agar boshqalarning oynasini sindirsam, ular boshqa oyna soluvchini chaqirishlari mumkin edi. Senikini sindirsam, sen hech kimni chaqirmaysan va o'zingning ishing ko'payadi", debdi devona. Xullas, qissadan hissa shuki azizlar, boshqalarga ziyon yetkazish evaziga tirikchilik qilishning oqibati mana shunday bo'ladi.